0: さっきは痛かったぜ。
1: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
0: 相変わらずお堅いことで峰不二子さん。
1: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ、ルパン。

時はどこでも寝れるよ。電車の中、公園、学校、仕事途中、居眠り居眠り居眠り。授業中に居眠りしました。あらあらあら、おやすみなさいね。